0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Acá ni Cristo, lige sifri le lidan, pues grille ligi. Acá en Batón luego le abibalan, sifri ligi. Aniani en Hale Ubovo, Nirahuyo, Lani Gubunki Huguya, Gany Humania, Jetin, Agi. Lugundu, Gabafutimati sifri sandu le hidabe, Sugulao, Lani Mafia sifri le hadabe, Lani Gubo. Ubovo guna, Agi. Lani na Ubo, Kate le, Arufu dahabe. Lige lebu boy, agambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingio, agamba lumutiwa. Le mama boy lani gubungio, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi yate inu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, Lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi egili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufu da lumuti buingi visi yelu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Kabagari wa mama galidagi. Ani haa isi yani bai. Mama logu wagia la hinsi habubi ilu buingi. Luago ligie la hinsi habubo ingon. Aba launa hani lire ule abaranguti lu longwe. Lu, lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi uitara. Lu tiginye hinsi ya gowama wama wu. Uwa gilini aba arihiti buingi. Lausun lira, ahwa hinsi ya gowama wa anihi buingi wada. Ani itara linya warufuduni visi habu. Sunsui na gubay, lumbuingi. Aniha lebu begayara la wachouru ni logo, lida nyadiwa la aba luma buingi. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la nisifri sadu wong. Wagia gwana rugu ariha wama liliru buingi. Harinyaga wamoi logo lula la salbaru nuwa launa hi buingi ubo wagun. Furume gwa rugu le afinye rubay logo liru la buingi hesusu la bagari dunya lida buingi. Ani labagari dunya gine buingi ulida. Itara linya wayabuin asubudire luma afinyera logo insinye wama lum buingi. Isiani buingi. Ani le abagari dunya lida isiani labagari dunya lida buingi. Ani labagari dunya gine buingi ulida. Itara linya wayabuin lum insinye la buingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la Ya ubo wogu kaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isi yani uwate anufude. Buga lumuti isi yani tima tima ati anufude. Ladiga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa gili rigu linya hinsi yani le tima tima ati lida. Hinsi yati buingi uon ladiga visi yandu lufrumi. Ahin arinyaga abangrigia hinsi yati buingi unu animisi yati libiri lun jeti grigia ligia. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrigi ya lun, le ariha lumuti, siyamba ije hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won, le hinsi ya buti lubuingi u, lun tiginye hinsi ya la libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
1: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye, age lirahanyu banya buingi u. Ani sunha hinsi habubo nya lun aba uguchi, hinsi habubo nya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wamoy le luboiboy, hinsi nye ama ginye lirahunyu buingi uon. Ladigun wale luboiboy buingi u, ligi ya hinsi habuni boy lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liraboy buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi luogu ubo ngu. Le afinye boy luogu Hesusu la li rebu ibu ingyo. Ligire ugunye gayara laganye iru luogu kata ilani na ubo. Hesu Kristu ligye nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito.

0: L'SOP li don li copo na li gagna. Aba men la sufriru, la watu luma sufru li gibuge mutum, luma ha gibuge ahiligu ha sandibay. La wari ruba, lugumu de li watu le ha sufriru lidubaya, lu sultana. Uwa be emira kuni ni veyogo ni ayebo, hon ha awudoro gubaya lu mosdu, luma tun liyawa, ni hon ha gawagubani liri.
1: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniye guwaba umalali nyudu itisielu geno.
2: Abul habile. Fulese watinya ha oweti ya lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ani itara liye lupai. Emera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha dugubai uwar hama. Linya sifi isanga.
1: Abat nari hi aba duweri haruti nyulia aba lenege wugiri garu wurguti ligi bogu duweri ligi nyenya aba ridi golu labulugu tumaba aluba gle hamana tuluha buru aba lafri duaba angeli tida geli templo bungiyo aba laguara gu la umala li here tinu lenye be ligi bogu duweri la niya galo
3: dabu baluba gule la diga chiluha da alu aluba hani la diga funali nadi
1: aba lasugura gu tinu lenye be lagu duweri la luba gle muargugi Aba lalubaha. Aba eti lafri duaba ya angeli, tida geli templo bungi to sielu montau gie laluba gile hamanatu. Aba ya lafri duaba ya angeli lida gile tari. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwa runu le tau bai laluba gile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
4: Dabu mbaluba gile to hamanaba. Aluba habon tiresi ni baibai to muwaru gubon ladiga funa.
1: Aba lasukura gudu no angeli ligia laluba gile muwaru gugi. Aba laluba hanu baibai to muwaru gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lanina ligangi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago baibai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida ge aga idina ligia chelunumo ninyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walao.
5: Apocalipsis Capítulo 15.
1: Abanari aba ya onwe busa inicial. Weri gida te anigi ani hanufunat. Sed angel guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Ariet nagi kamahamuga aba bara nale bidri la wat gemetilida. Nyenye nuha aganye rubanya lagu monstru. Tumaliyawa luma lagu linumeru lir. Rara hanya lubadu bara nale bidri ligia tau aripato Lichi gubon bungi hon. Aba heremu honi leremu Moises. Lemeha lubunga ibungi. Luma leremu mudu le itarabai.
6: Weriti ani buiti sunle adika balibbe. Wakure me bungi sunti gabafu. Suruyu liya sunle madudube. Uwara uwa. Bukuye le uwe te sunle asha. Kabasa manufu de buwe kwa mungu. Kabasa madimure ha buiti buwaba. Bukuye le uwe te usanu. Hayabi ba lila na sumfulasu, haba mehahu dola ugu, ladiga harihuwa liwa mkuitu la sunle batidube.
1: Larigeti sunkate ile, haba narihini fulasu le standu tumabui, tida le templo bungi, siyelu. Fulasu le nyei lubai, le redere bungi, daragu lubene. Haba hafuridu sedu angeligu, ha hauba ya sedu igei hagi, templo rugugi, tau yenu hadagragu, tau tulinu to harumatu, ani miritugui. Leabi lagur ghara nagwa gol chilu luagu hanigo. Aba leabi aba hada ke kate ga bagri ti hagia. Aba lichu guaba kopu lauti golu lu kada aba hada ke sed angeli guagi. Buin lia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le ga bagri bainu sunda. Aba tabuin chu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luwei rigo bungi luma lubaf. Siyati labelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sed ige ha hama baya sed angeli guagi.
5: Apocalipsis, capítulo 16.
1: Abat naga bulariego aba umalali here tihon sed angeli guhagia tida ke templo.
4: Heiba aturi sed kopule laubo ilanari meligani bungi ubo wagu.
1: Abali di frumi ati angeli, abalaturu nilikopu ubo wagu. Abalasali yego gumei gari tihawagu sunha gawagu baliliri monsu. Hudugu wahagia lo. Abalaturu nihabia ma angeli likopu barana hon. Aba la sali ya gumbarana kei hata hilanyi. Aba howe gusun kate ya haa gabagari bayalida. Aba laturuni hiru wa angeli likopu luagumburi duna luma lise zedun aba la sali regu hitun aba na gabula ni go angel le gabafu bay luagu duna
7: uara go ati bu la bagu se regu hita buingi usandu bugu ya le mimo abu luma ke lubara ke frumi ati ta ani mimo abu go ya kwento la diga hagia biyugu da hamuti hata profeta go ama gumutu ni hasandu bay kwento ati kuragu da ati bu hitun hon eres biru ni le hadina bay
1: Agamba nagia la niya wago loige latare.
8: Aha wabure mebungi le sunti gabafi. Agu sere gudadi blow isuruni luma richagwe.
1: Aba latru ni hagadri anghe lilikopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu we. Lau sunlira masakri hatia michi guwagia weyri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu be hawagu ige ha.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.